0: serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ne len ndax xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bakki mu ne len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana di jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: أنزلت مورا بجانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن
2: قصيدة مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيدة لا غنا ماك سيرين بي موكو موتاخ مني وفاقت غير القران والحديث
1: وفي السنة به وبالاسلام ولتعفش كل ان المرام
3: سيرين بي دا فا واخني khassida dana yegale mourid buy tarbiya wu ci sunu borom khassida yusiru murid at-tarbiya li dhil jalal wa murid at-tarqiya
1: ghuddi as-salata wa as-salama abada lahum kama khsayta man lam yahbuda
4: ma nga dama bëgg ngeen yëng ci wax wax ji moy man picc nak ndax man na wacc fa laah ya donc rek ñu ko dey dal xel de mané man ñuy wax wax ji da ko mëna nek ñeen ñukoy nek li yéne laahi ñukoy dégg bam jaral leen di ñak seen alal ak joy ñoy ñu sax leen ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay yu yob.

0: lam amo moram ci xarno bi
1: bokki 23 7 dal na jeudi jeudi sunu maam soxna jaare bu som radio jant bi fm touba 95.2 88 628 1337 modi xali wi rek e kebre ku jaar bu ngand mu ngani ñu dal joko
0: garab nga yow bi meñi dom
1: set kertane xido segal ta for
0: sama tala si di falu moy sa bay garab nga yow bi meñi dom set kertane xido
1: Anyway,
0: murla bin bara garab nga yow gi meñi dom sedd kertane xidom
1: sa gelta far
0: moy ba